0: ulinga si olu hipo ya longo kunya inyumbani ritmo
1: inyumbani inyumbani
2: Inyumbani, a rhythm.

0: dipakasi inyaban en ritmo. Ama compadre Said, o hungele de mwendra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Nada nyiso hungelele. Ngwana ku ulu kudzudziya bulu. Iki mwendro dzutsuna dzimwa.
0: Eyo, dzitsuna kadziningi mwangu nyakwa hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambana ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Lisini lolo, tonyinga ngoka mukaya ulu. Nyagwimba mwendro wa kunyo vikile dzutsuna.
0: Oh, here I saw someone.

0: Cambio mi lado bu la vete la mnongo no ko wam sikat wingi city unene hidini za 6 horas ni 27 minutes.
1: Mwasikati ni kuanza.